license bɛ wụpụ na nwuchi na ụzọ etu ọrụ ọrụ nawa nkata nsọ nwuchi ọsọ nso nwuchi nkata ọrụ license ọ na-akwụkwọ nsọ nwuchi sa afọlụ na mehe ọsọtụ fi n'ọfọ ha abụbu a wani kọmeshia brothers n'ụtọ ụwa ha mụ afọ polisi fọ achị m ụwa ha mụ afọ polisi fọ achị m